Den xylofonen glemmer man aldrig. Go to somebody that I used to know, for the Opus Life is Life, og Tavares Heaven must be missing an angel. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu så er det toner fra Alison Moyet. Vi skal nyde All Cried Out.

0: Billy Joel på Radio Alfa Uptown Girl. Og så velkommen her til formiddags- og middagsradio med den her lille indeklem fredag. Jeg er Søren Daler her frem til kl. 14. Tak til Jens, der har sendt morgenradio siden kl. 6. Og her er det Aerosmith på Radio Alfa og Crazy.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: var en støttesang, der var lavet AIDS-fondet til at kunne samle penge til at informere om sygdommen AIDS. Det var Søs Fing og Thomas Helmig, Sanna Salomonsen og Anne Linden. Og den, jeg elsker, elsker jeg på Radio Alfa. Og her er det Bogen Hjemme, og that is cool.
1: She's crazy like

Oprindeligt indspillet af Joni Mitchell, Counting Crows og Vanessa Carlton og Big Yellow Taxi. Og så var det Eurythmics med Stevie Wonder på mundharmonikaen på There Must Be An Angel Playing With My Heart. Johnny, han hader jazz. Det var i hvert fald navnet på gruppen her. Johnny hates jazz, og I don't want to be a hero.

0: Don't worry, be happy.
1: 5. Der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
2: And you can dance for inspiration.